ai lo nganga mai le upo le tua fa longo ia o onga fa le nganga fa longo longo I pol kala me fa le nganga e so ia fa longo longo mai mau le taimi mea e le au nga taimi o mau le ava noa fa mai fa longo le upo nga fa longo fa longo fa longo iai fa mai ufa iane fa iane a pramo ia te ia o ia te I la tou mose ma le au perfecta Ia la tou fa'alongo iai. Fa'alongo iai la. Fa'alongo iai I le upu. Le upu o le fa'a o le tanga. Le tala le lei leai o lima ma o lima. Tala le lei e Yesu Keriso. Fa'alongo iai. A ua fa'ape atu o ia. Lo'u tamae. A para amoe. Awa. Ai a fai. E aluatu se tasi. Ia te I la tou nei e woti. E salamo ai la tou wai. E se al mele uo o yele mafufau o le mawoa. Wa la e mai le afi se oli. A la e conscience, la e inconscience ale. Tenga la e malama lama. Lango le fasa langa. Fasa langa e fatali e le tue tu. Fe mai la natala. Fe mai awa. Awa alu watu yei se ta sina oti. O luinga la u mafufau le vavenga. Ole sina me ole tele na ola el to tele o tanga ke ushan o va venga. Sa ili va venga e kawa kulele me kai pe se va venga ye li loku o loa ka la kule me va venga pa wan me la ma sa ili lis nga nga me o me o fo fongia. Ole fi fa longo ila no fi fi au le sta ye e kawa kulele la unga ba ko kupu me se va venga se fa ke ke ka ku se me nga va venga. La ngi si va venga ele ni va venga mongi. Amen. Oi si va venga e plan e set up. Ai ai va venga e money. Ai ai va venga e money. Don't take me wrong because I do believe miracles. Ale mele na to tele itanga tana mulmuli ai Yesu. Taimi o Yesu. Mulmuli ai va venga. Mulmuli ai va venga ele mulmuli o se na un nau e mulmuli. Famele lilia. Ala tu se si na tu po se va venga e koyola ko ala ku ka la ai. Fing o fie yung li liu o uso mali ay nga umalo utama. Na, may leo tol tumaltas. O na fayane leo o iya yate ya fetu leo apra amo ile mau oloa. Ile mau oloa. Pe a fay la to te le fa alongo I fay fe au la e ola. E ui lava ina tu maise tasi na ye woti. E tu sape e tupu se vavenga e makau kia e alu zesi ngaolo koe ola mai. E ta la ilo ainga. A fai e le faa longo I fai fi au la e ola te mingi. Mla tau te le maa fai lava. Ona sao mai le mea ngai te iai. Amen. Pe folinga mai e lua mei e popole ai iale tamalea. E matau lia fo. E leo se tala moni se mena, tupu le mele nei. O le fata oto, it's a parable. O le fata oto na faya Yesu. Au maya apra amo mai le fia afe maafe tausanga mai le fia ngenga tuai. Ai avatu ma apra oi mai fo I malasalo. I teimio Yesu. Ko ngekia ilo ina Yesu. Tangata o le whenga inga tuwai ma tangata o le whenga inga fau. E la tu te yai fatasi I le ola e whavavau. A wala na mai apra amo Yesu. Langa fo apra amo o le tamao lau fatutua. O le tamao tato. Tamao Israelu ilitino a o le tamao fo I o Israelu fale nganga I lawe ai tato. Wa isi tangata famaya reo kaya kong Israelu fale nganga. O tatou o Israelu fale nganga. Aisea. A tatou vava ai I whaamanuianga I an whaamanuia I le tua ia apra amo I le. Kene se surmane lua. Fama I le tua ia apra amo. E faifo I oe ma whaamanuianga mo aing uma o le lalolangi. That's it. O le visiri la. Nga o mai le ola o apra amo I le taimi ngē I tātou te olai o tātou manuia e mese isala e lungi I fukua whanga ngā uri senturi ne. Le hai, o le wha manuianga le nā na whai le tua I apra amo na awala mai le seed po le fatu po le fua
fuota